مردنے جے ڈوبا یہی مردنے سب کہریے نا تے وردنے جتھے مر کے چامبل جام دے

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری بے سور جا کمیاں دے ویڑے ماں کر